Rol Terpentin. La chitară v-am rol Terpentin Turbo. La chitară v-am rol Terpentin Turbo. La chitară v-am rol Terpentin Turbo. La chitară v-am rol Terpentin Turbo.